0: și Radio RTM. Satu Jiwa, Sejuta Soraka.
1: Anda sedang mendengar Sabah.